0: primera aproximación INSX, estado de izquierda, vuelve directo a Flare y reduzca para 257.
1: Estamos directo a Flare, 3022, INSX, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022, 3022